0: Gongwe ke ne ke sa go bontshe ka mokgwa o ke lelesego go rata ke wena, motlhomong ke ne ke sa go solofetse ka moo ke ne ke tshwanetse go solofetsa ka teng. Gongwe ke ne ke sa go bontshe ka moo ke lelesego go rata ke wena, mme jalo tsotlhe tseo foka bokete ruri tsela tshweu Modimo ke yo save Jenny home. Ke Johnny Walker, ke go leboga tlhe ntate Johnny Walker, ke go irela jaana motho montle rato le ke la rona ya go ya go ile for ever and ever.
1: Hey, la motho montle. Hey, o mvi khona ke tswa ngwa tsiwa. Ha ke re mabona a sa la tsamaya ka bo 5 kwa na motho montle jwale. Hey, wa tsiwa ke re ha isa le. Ke bona ke papa ma no. Le teng se go tso so go tlo so tya. O go tswe roba le ma wa ba ei o mvika askis mana go gran next mucho mundle yo maya go thola ape be ke tlang ni ni o mvika mucho mundle ei o mvika ah se ke shebile na go ma se lo fela mpe go tsa ma isi handle ke re ei a ke ona ntwesetse ngone la ona next nge ga i bua go bana ga utlwa lore se tlo sa o seri no a se no vi ki gesko mama a empa ke tago pa la ger ha mo di mo ratile motho montle. Thank you Vic, fika antle la pe mo siretse ili gore wa tswa ke ntemo le ngwe be right for wena motho montle. Thank you motho montle, ke ka bona ka lexe proper ger. Thank you Vic.
0: La bogile nna tlenta tem jaaka se gano ra go leboga go menagane ra go leboga le gale gore wena o tlo ka ro tsene lata nna re bone mathata re ya leboga. Ya ndate molotsi ndate molotsi Mr. London ya ra go leboga tle ke go leboga mogotsi ya ke ya bona gore metse jalo molaetsa jalo ko TikTok ke go leboga motho montle.
2: Motho montle o tla tsamaya hantle Modimo o sireletse until o bo fitlha ko yang teng, o be safe, o tsamaya hantle motho montle Modimo a o fe maatla. My family ke fodile man, la opola last day ke itumelegileme a ke fodile. Thank you ka dirata ka rata ke fodile ke le ka basekele balo o ho le bolelela atike because ne se ke le dizy.